0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
1: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj so tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš poeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
2: Komšija, što je sa ta puknato šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
3: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori ja Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Zapatnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri autostakla.
4: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk i zimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mintkredit. Financijsko društvo Mint SN.
5: Ova je Kanal 77.
6: Maksimum muzika.

0: The Wall, Gracie Abrams, taman za sutrinskite misli v glava. Dobre dojde. Vek je 24 minuti po 7, svršeno to vreme, vek je naša playlista, da je prezime nekaj od vas. Potočno, neko od vas jo v utro bira pesna, što ke ne bodi site, a si koga šef ili šefica na programani je to išto prv stigno od isprati jedna glasovna kaj nas na Viber. Eva, koja veša prv utrovo, dobro utro.
1: Dobro utro na site, ovde je Daniel od Bitola, sakam da je pozdravam site, so pesnata Chemical Brothers, Galvanize.
0: Daniel od Bitola se poznava na kojemu je proložen vikend. Što mi gi izbrala Chemical Brothers, to je to. A počuvamo se žurka, oficijalno rasanuvanje, vednaš. Vojata pesna, počnuva sega.

Peggy Go, evo vam. Ja imam evo rabotno vrijeme sa Jelena. I ova je super period koga ti falila tušte slobodni dina viza da se odmoriš i ti fali v sušnost razladovanje to. Evo je mužnost za tebe što odam ne čekaš. Vikend za dvajca vo hotel Biser vo Struga. Ni pomalko, ni poveke. Kako da to vam? Kanal 77.com.mk, tamo imaš anketa, muzička, odzema desetina minuta tvojeto vreme, ja biraš muzikata što sakaš da je slušaš v sljedniot period na tvojeto miljeno radio, stanuvaš muzički urednik naš i potencijalen dobitnik na ovoj ubav vikend za dvajca v hotel Biser vo Struga. Ne treba da čekaš poveke, ne li? Proveri na našata oficijalna web strana, anketata je već postavena, odgovori ja, i uživaj v svojot izbor.

0: WC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati, GoPlast Karaman, makaronska kamenica.
1: Komšija, što je sa ta puknato šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
2: Utre odam kaj Halem, 15 godini gi znam od Radoviš, a sega otvori je Ivo Štip, kaj Marsi Bar, site vidovi stakla, zapatnički i tovarni vozila, so najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem, najdobri autostakla.
3: Za avantura treba energija. No mi se dopadja koga je pomerka. Koja je vaša ta? Volkswagen Taygo, T-Roc i T-Cross. Podgotveni za novi avanturi. Taygo već od 22.950 evra. T-Roc već od 30.950 evra. T-Cross već od 22.950 evra. Sega so fleksibilen Porsche leasing. So kamatna stavka od samo 4,9%.
4: Volkswagen.
3: 20 godini Porsche Makedonija.
2: Ovo leto.
5: Slušaj glasno.
2: Otiskri sam se.

0: Plast Karaman, makaronska kamenica.
1: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jeden denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
2: Ova leta. Uši